0: Ivana Kokić, Kosti Forca.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.